ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci sun liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe sunu njort adduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi.